0: You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Malo, malo, pito. Koe, toi be tau mini te ono, ba. Ngata tau pulkalama na si, famana tua tai be. Koe pulkalama koe ni. O kua tuku mai he community radio a Griffithi. Ke tau kauwhainga maaria ki tau tolu koe ngoe kai tonga I Griffith. But my station going to 2MIA FM 95.1. Whamalo atu kui ngā kani tukwhanga maari mai ki kāua e ki lere ai ai porkalama tau whare ko ngā koe whafafonga pe ia RTCA. Ko tui mahalo koe tau ngā koe ni he mite nima koe ni e tātā pesa whanki whasi ke whakaholo holo a ki homo a ho he ahan.
2: Ka tāke atu pe whi whas whaka o si siu lolo. Eh? This is not a hula hula, eh? This is not the last song. Kata kipe.
1: Leo tani peia ke toki ai whaka.
2: Oh. Halau mai a... a lolo hanes whanoma mai ke ne foi fasi. Sorry, atu toko.
1: Io, koe... Foi fasi na hai?
2: Teine lātu.
1: Ika ka koe, abe koe foi fasi na e request e hai.
2: E siu lolo.
1: Koia. Si lolo. Koe foi fasi koe ni... E atu ia ko sisio pe mahalo ku ke rotonga i taho hoa u ke hanga e hore tae whaki whasko ni e whakano ngā ki horoto o usio mai. O atu le vai a TJ, tuku ia te pui whasia si lolo.
2: Ta sign of fu e ni e? Ta sign of fu e pe.
1: Ta koi ia. Ta si e leva tae whi whasika, tuku a te whamalo mutol kotoa na ma u tiuni in mai, ba mo whanongo mai ki he whakalele a le tio a honi, mo kata whamalmole ka bane hanga I tono nou. Ai rea tai whiunga, I hanga hamo whanongo, hamo whamore more, I hanga iko, I hanga whukubia, ai ako, I hanga au iko e nia hausu a honi. Ka pau pena e au hausu totonu, ka atunga whukia.
2: Ka atunga I wakai.
1: E lele wha u mosi whukipe.
2: E lo oa hawheitu e ne wha aru takai holo kunkai.
1: Ka lele koi koi, ai u mosi koi koi hausi, o pau peke pehe ia. Ka kua tuka te whamalo kotoa, te ai haki whoi whakaosi hono tuaki atu, Ai, foi mea kai koe na pamo e hosi koe na koe ni oku whakatau atu.
2: Hosi, ole ni ngungu tau, talai te au ke foi kilo e hongo fulu, pa koe ufi talo moi manioke oku, oku totong pea ota mea siosi liu mo ofa liu na siasi metotisi, he? Siasi wa susi liana metotisi pea whakamanatu atu ke a mautolo oku whanongo oku fie whakotua ha mauki istolo he Tonga Day he aho tokonaki fitua novema ke mauwhetu utaki mai ke liat ki a te koe ai pepa weko oku fie mauke ke whakafonu e
1: pea ma mautolo koe ngā uke ai ha mauwhaiva pego ha mauki ai teme oku fie mauke whalele ke maukau mai he Tonga Day matuki ko mōma mito koe Whakwhawhonga ia ka kaitonga mo tau.
2: Ko ia.
1: Aho koe na tau tautonga.
2: Ko ia. Mā lo au pita, ta fwoi whas whaka o si, ta ahine ko ui fwoi kona. Fwoi hangi a ia fwoi whas aku. A mi.
1: Ko tui mahalo ko mea ni a koe mo hoa. O whātuka ki mo tol katoa. Tau toki sio he tōna ki kaha au. Kai tukwate fwoi whas ko ni.
2: O whātu. O whātu.
1: O whātu.